0: A distancia.
1: Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay.
2: Vaya para comí, ña genduje suñe, o bombe uva ñandebe co árabe San Mateo. Jesús ojechavo ojetaja umi iyatuba oyupipe ten cerro akameja oguapu oñe enjangua y discípulo cuera oñe embiate iyerere ja Jesús oñe piru ombo echupe cuera ogui abaena umi ipu aite guive ojechakuaba imboya juja chupe cuera nguarani cojina ñandeyara reino. Ovi avaena umi ohasa asiva, ñandeyara boi umoangapujita chupecuera. Ovi avaena umi hekominiva, ñandeyara omeeta chupecuera uvi imbaeteena. Ovi avaena umi ñandeyara rembipotante oyaposeva, ja evoi omeeta chupecuera opa oikotemeva. Ovi avaena umi oiporia juverekova japishape, ñandeyara oiporia juverekota chupecuera. Ovi avaena umi ipy apotiva, jaecuera ohechata gui ñandeyarape. Ovi avaena umi oñeha'áva oporomoingópy aguapýpe, ñandeyara oguerekota chupecuera ita'ýra ha itajýraramo. Ovi avaena umi ohasa asýva ñandeyara rembipota ojapógui. Chupecuera nuarani cojina ñandeyara reino yvága pegua. Pevy avaena pejeja'o ha peñemuñáramo, ha oje'éramo penderehe opa mba'evai chendivépe ikohaguére. Pevy ake ha tapendepy'arory, tuicha mba'éniko oñeme'ẽta peẽme yvágape. Peicha vei profeta cuera ojasa asiva ekue ima. Ñandeyara Jesucristo ñe'ẽ. Ñambueyy ñanderekovépe. Ovi avaera umi karai guasu ha kuña karai guasu oñemboyeroviava. Oñemoñe'embava discursope, radiope. Oseva diario ha telepe. Umi oikoporãva karuguasu ha vy'asaingópe, ndojejopýiva ha ndohasa'asýiva. Umíva ojerovia ijehe oroviavoi mba'eguasuha, oñemoĩ hapicha ári oapo'i ha ndoiporiahuverekói. Umíva oimo'ã tuichágui noikotevẽiha tupãre, ha oimo'ã noikotevẽiha hapicháre ave. Jesús he'i ovy'avaeraha umi ipy'aite guive ohechakuaáva imboriahuha, ikangyha, oikotevẽha ñandejárare ha hapicháre, ndaikatuiha ijehegui ha'eño oguata. Ovy'avaerã umi ndojeja'óiva oiporiahuverekóva hapicha kangy ha ohasa'asývape, ha'e oikuaágui mba'épa péva he'ise. Ovi avaera umi oñeha'áva omoingopora hapichápe ipy'apotĩva. Ovi avaera ohasa'asykuaáva ñandejára rayhupápe. Umívape he'i Jesús ñandejára tuicha omyengoviata ha omoguahéta yvágaru'ãme. Reikuápa che reindy ha nde chiñu nde rapicha peichagua oikoha omboguatáva hekovépe Jesús he'íva. Reñandúpa hesekuéra añetehápe pevy'a ha py'aguapy ñandejáragui oúva. Tupãta nde rovasa. Jesucristo toñanduka ndéve imborayhu. Espíritu Santo tanemokyre'ỹ. Tapehasa porãitémante. Ko'ẽramo jajotopáta.